and Visa Agent na kwa imi business yon South Tarawa on top of yeye na network Vodafone kam na meuri ko kaina no ni kare kare kam kare kemani dari kin pain na store gana kori ki pa Visa Agent ko konan po kia customer ipo kin na yakari ne mane po mane inte tayari kaina no ye ina no nam community yane me kam ne aina konan de kam kare kemani nam tayani kare ne mane po mane ake ko korwaya na ko nam customer sina kata uro te training ya kia pona on tauro ni po ki ko ipo kin kapira nam kare kira kia yo pana kia am ka nga nga kia am daro me ye kata ye po kia rapota no meta pa ane aja kate mane kare yona na ki kapunga na rata tan te mane ipo kin pepeirian kia kawa kira na ya mane ni kapunga na aja tare pon kana ko tauro ai pa ko kanti ki paten pei sa agent tare poni ara nam pa aja kia pona e wowa a kia wowa kia tare pona ko ni suwa te nuwa tauana awa kia kia wowa ruwaiwa kei suwa te nuwa kia awa kia kia wanua ni mewa ipo kini pokam mpesa te sakapipiti ya mafuri inano ni meaum.